0: mabe Afrika ti walinga na tikoli kobela tikolera aiki mundu na yakodrotie
1: kolera aiki minisoni kobela so aiki kana legeti sasaranga na legeti dingo tonga na za tonga na tirati mo iyo pepe na tikitengu imo ikikui aiki mu kobela tikolera na legeti mbeni zo so aiki na kobela ni na legeti azende tilo na legeti akumba solo bu wara asioningu na akobesu aiki na legeti pepe
0: tibata teretsala tibata siwatsala wala tibata ndusu alekida ala sukula mamboko tsa la kwina zoningu na savon wala na mbu uchiwa kozo ntitene ala tokobe kozo ntitene ala teye kozo ntitene ala mukobe na mulenge wala na pekoti sosi ala guna dati zende ala yongi zoningu wala ngu sosi atuku yorona yani ala koro lakwe pekoti akobe tsala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni ala gwingina ando tizende si ala sara zende da na ala bata ni zoni ala